0: اتنی لمبی بات چیت کا جو آخری مقام ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ بات کرنی ضروری ہے کہ ایک اچھی لائف سٹائل میں بالوں کی سامانیہ روپ سے دیکھ بھال کا کیا پیٹرن ہونا چاہیے. اس میں ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں کہ بدلتے ہوئے موسموں میں بھی کس طرح سے ہم اپنی روٹین لائف سٹائل میں بالوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں, کیا آئیڈیل طریقہ ہے؟
1: آپ کا لائف سٹائل کے ساتھ آپ کا شیمپو کیسے یوز کرتے ہو؟ آپ کتنے کڑی دھوپ میں جاتے؟ بہت بار کڑی دھوپ میں ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے بالوں کو, تو کڑی دھوپ میں سے بھی آپ کے ہیئر فال ہو سکتے بہت کڑی دھوپ میں. تو نارمل شیمپو, اچھا والا شیمپو جو ہارش نہیں ہو, بہت جھاگ والا نہیں ہو, روٹینلی آپ کو 2-3 بار ہفتے میں کرنا چاہیے. ساتھ میں اگر آئل لگا کے کرے 1 گھنٹہ پہلے یا رات کو آئل لگا کے کرے تو بہتر ہے. کھانے میں آپ بریک فاسٹ اسکپ نہیں کیجیے, جو ابھی آج کل آیا آٹو فیجی اور 16-16 گھنٹے کھاتے نہیں ہیں, اس کا اثر بالوں پر گرتا ہے. تیسری بات جو ہے کہ بہت سارے لوگ ویجیٹیرین ہیں, تو ہمارے اس میں امائنو ایسڈس کی تھوڑی کمترتا ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ویجیٹیبلس میں اتنے امائنو ایسڈس نہیں ہوتے ہیں, تو امائنو ایسڈ لینا ضروری ہے. پھر آپ کا پروٹین انٹیک بھی, بہت بار ویجیٹیرین لوگوں کا پروٹین انٹیک ایڈیکویٹ نہیں ہوتا ہے, تو اس پر آپ کو دھیان دینا ضروری ہے. یہ نارمل لوگوں کے لیے بول رہی ہوں جس کے بال نہیں جھڑ رہے ہیں.
0: جی,
1: جب آپ کے بال جھڑتے ہیں تو کیا کارن ہے, ریزن کیا ہے, وہ انالیسس کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ریزن کے حساب سے ٹریٹمنٹ الگ الگ ہوتی ہے.
0: بالکل.
1: اور سونا,
0: نیند,
1: مارننگ سے ہو گیا ابھی شام کا ٹائم, شام کو ہیوی کھانا نہیں کھانا ہے. آپ کہیں گے میں 11 بجے نان ویج کھا کے سوتا ہوں, آپ کے انٹیسٹائن سونے کے ٹائم پر آپ اس کو انٹیسٹائن کو جگا رہے ہو,
0: جی جی,
1: تو وہ نہیں ٹھیک ہے. اوکیشنلی ٹھیک ہے, پر ہر بار ڈیلی ڈیلی ہوتے رہے گا تو نہیں چلے گا. باہر کا آپ بہت سارا چیزیں کھاتے ہیں جو پلاسٹک میں آتی رہتی ہیں, ٹیسٹ کے لیے ایک بار کھا لیا ٹھیک ہے, پر آپ نے اس کو عادت ہی بنا لیا تو پھر کیسے ہوگا؟
0: بالکل.
1: تو یہ ساری چیزیں یہ نارمل ہیئر کو مینٹین کرنے کے لیے ہے, باقی تو پھر بیماری کے لیے تو ہم لوگ ہیں.
0: تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو نارمل جو ہماری ایک لائف سٹائل کو ہم کو پالن کرنا ہے, اور ساودھانیاں ضروری طور پر رکھنی ہیں. ڈاکٹر رچیتا دھورت, آپ وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آئیں اور اتنی ساری جانکاریاں آپ نے بڑے وستار سے دی, بہت بہت شکریہ.
1: دھنیواد.
2: شروتاؤں, حسین زلفوں پر, خوبصورت بالوں پر نہ جانے کتنے ہی گیتکاروں نے گیت بھی لکھے ہیں. جب ہم سجتے سنورتے ہیں تو اپنی ہیئر سٹائل کو خاص طرح سے سنوارتے ہیں. بالوں کے سواستھ کی کس طرح سے دیکھ بھال کی جائے کہ ان کی سندرتا بنی رہے, تو آج کے صحت نامہ میں بالوں کی سمسیا اور دیکھ بھال اس وشے پر ڈاکٹر رچیتا دھورت سے یونس خان کی بات چیت کا دوسرا اور انتم بھاگ آپ نے سنا. اگلے سوموار آج ہی کے دن ایک نئے وشے کو لے کر پھر حاضر ہوں گے ہمارے وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں. آپ کے سواستھ کو لے کر پھر ہوں گے ایک نئے وشیشگ, تو سنتے رہیے صحت نامہ. کارکرم کا سمپادن کیا منیشا سنگھ نے, پرستت کرتا تیجشری کامبلے.

نغمہ نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

کاوے سے زیادہ سادگی اور گرنے کے ڈر سے زیادہ اٹھ کر دوڑنے کا جنون معنی رکھتا ہے۔ پتا کے ہاتھوں سے ملی وہ پہلی سائیکل دراصل جیون کی ہر چنوتی سے مسکرا کر پار پانے کا پہلا پاٹھ تھی۔ ایک اور شوتا نے لکھا ہے، جب اسکول میں تھی تو کرائے کی سائیکل لے کر خوب چلائی لیکن اپنی سائیکل نہیں لے پائی۔ اس بات کا ملال مجھے ہے، اب اس عمر میں تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہاتھ پر نہ ٹوٹ جائے، لیکن صبح یوگا میں سائیکل ضرور چلاتی ہوں اور ایک دم فٹ رہتی ہوں۔ جی ہاں، ہم بھی فٹ رہتے ہیں اور پریاورن بھی اس سے بہت پربھاوت ہوتا ہے۔ شوتا، یہ کون جناب ہیں سائیکل پر؟

جائے یہ گیت فلم بہاریں پھر بھی آئیں گی اس فلم سے تھا, محمد رفیع آشا بھوسلے کی آواز تھی اور جانی واکر پر فلم ہے گیا یہ گیت تھا. شروتاؤں, عزیز کشمیری کے بول تھے. سریلے سفر کے بہانے یاد آ گئی سائیکل کبھی نہیں ہوتی پرانی, بھوشیہ اس کا اجول, رنگ برنگے روپ اس کے آدھنکتا سے, چپل چنچل صحت کو سوار کر پردوشن کو روکے بن گئی ہے سدا سفل, بچپن میں سکھاتی جوانی میں ہساتی آگے چل کر کام میں آتی, ادرش کال چکر کو یادوں کا انپم کارواں بناتی. یہ ہماری ایک شروتا نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں, آج سائیکل کی سواری کی جائے گی اور سائیکل کی سواری سب سے سستی اور سواستھ وردھک ہے, اس سے شریر اور من سوستھ رہتا ہے. آج کل کئی طرح کی سائیکلیں آ رہی ہیں, سستی مہنگی اور رنگ برنگی, اور گیت بھی انہوں نے لکھا ہے. اور ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے گھر میں سائیکل کو دیکھتا آ رہا ہوں, پتا جی سائیکل سے ہی ڈیوٹی جایا کرتے تھے, میری عمر 10 ورش کی تھی تو میرے بڑے بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تو انہیں شادی میں 2 سائیکل ملی, بس میری تو بلے بلے ہو گئی, تب سے گرتے پڑتے کتنی بار چوٹ کھائی اور انتتہ سائیکل سیکھ ہی گیا. سائیکل چلانے کا اتنا جنون سوار تھا کہ 10ویں ککشا میں اپنے دوست کو بٹھا کر پوری دلی کو ایک کونے سے دوسرے کونے کو جوڑنے والا ایک ماتر رنگ روڈ سائیکل دوڑا کر ماتر 3 گھنٹے میں ناپ دیا. تو انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں. اور سائیکل جب ہم لوگ چلاتے تھے شروتا تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اپنے دوستوں کو لیے بغیر سائیکل نہیں چلاتے تھے, اور پھر گھنٹی بجانا, انہیں بلانا اور ساتھ میں جانا, ایسے بھی کوئی یادیں ہیں تو آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں. کچھ ابھینیتا اور ابھینیتری جو دکھائے جاتے ہیں پردے پر سائیکل چلاتے ہوئے, ان میں سے کون آپ کو اچھے لگتے ہیں, یعنی سائیکل چلاتے ہوئے کون سے ابھینیتا یا ابھینیتری آپ کو بڑے اسٹائلش لگتے ہیں. یہ عجب سی اسٹائل ہے دھرمیندر جی کی, ایسی سائیکل آپ نے چلائی ہے کیا؟

0: بے انتہائی محبت کی بات ہے کہ ایئرپورٹ پہ میں تھا اور ایک شخص سامنے سے آئے وہ اور میرے پاؤں چھونے لگے, تو میں نے ان کو اٹھایا. میں نے کہا نہیں بھائی ایسا مت کریے آپ. تو وہ گلے لگ گئے اور گلے لگے رہے کافی دیر تک, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی الگ ہوئے وہ ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ تھینک یو سر, اور ان کی آنکھیں نم تھی اور بس تھینک یو کہہ کے چلے گئے.
1: مجھے لگتا ہے یہ اوارڈ سے بھی کہیں گنا زیادہ یہ نوازا جاتا ہے اس پیار.
0: جی جی جی, اور کمال کی چیز ہے وہ. وہ کبھی ایسا احساس مجھے نہیں ہوا کہ یار یہ تو ایک دم اسٹرینجر, ایک اجنبی شخص آپ کے گلے لگ جائے اور پھر اس کے بعد اتنا ایموشنل ہو جائے اور کچھ بولے نہیں, صرف اپنی خاموشی میں بہت کچھ کہہ کے چلا گیا وہ.
1: بالکل. اور ایک سوال میں جاننا چاہتی ہوں کہ سنتوش مشرا اسکرین پر اور آپ میں کتنا ملتا جلتا ہے؟ آپ گھر پہ کیسے ہیں؟
0: دیکھیے میں مستی خور تو ہوں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رائٹرز بھی جو ہیں مجھے دیکھ کے کافی کچھ لکھتے ہیں کہ کردار کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے.
1: جی.
0: لیکن سنتوش مشرا اور جمیل خان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جو برتاؤ ہے سنتوش مشرا کا,
1: جی,
0: بہت ہی سینسیٹیو آدمی ہوں میں. تو میں ہر انسان کو لے کے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمجھوں, جٹل نہ رہوں اس بات کا کہ میں سوچ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے. دوسرے کا پوائنٹ آف ویو, دوسرے کا نظریہ, اور دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے یا دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو ڈال کے رکھ کے اس بات کو سمجھنا کہ ہاں کہ یہ جو سوچ رہا ہے یا کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے.
1: بالکل.
0: اور مستی خوری تو بھری ہے میرے اندر. میں بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہوں اور میں سیریس کم رہتا ہوں لائف میں, اور زندگی کو میں بہت زیادہ سیریسلی سٹریس نہیں لیتا میں, اور سٹریس دیتا بھی نہیں. میں بہت سادگی سے اور بہت ایمانداری سے اور اس طریقے سے کام بھی کرتا ہوں کہ کسی کو میری وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آئے.
1: بالکل.
0: کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو یا کوئی ایز نہیں رہتے میرے کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک ایروگنس ہو یا کوئی ایسا, بھائی کم میں بھی کام ہو جاتا ہے. جی. اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
1: جی.
0: سٹار پنا نہیں دکھاتا میں کبھی بھی, سادگی سے.
1: چلتے چلتے ہمارے شروتاؤں کو پیار بھرا سندیش جو آپ دینا چاہتے ہیں.
0: یہی کہوں گا کہ بھائی دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جتنا امن سے, شانتی سے, پیار سے, محبت سے, ایکتا کے ساتھ, محبت کے ساتھ, چاہے وہ پریوار ہو, چاہے وہ پڑوس ہو, چاہے وہ سماج ہو, چاہے وہ دیش ہو, چاہے وہ دنیا ہو, انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے, ایک دوسرے کا سہارا بن کے, کبھی چھوٹا بھائی بن کے تو کبھی بڑا بھائی بن کے, ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں.
1: جی,
0: اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے.
1: بہت ہی سندر سندیش, بہت بہت دھنیواد آپ کا.
0: بہت بہت دھنیواد.
2: سیلولوئڈ کے ستارے اس کاریکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے ابھینیتا جمیل خان سے انورادھا اپادھیائے کی یہ بات چیت. چلنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اس کاریکرم میں ریکارڈنگ انجینئر کرن بنگ, سمپادن سہیوگ ریما جوشی, وِوِدھ بھارتی کی اور سے اس کاریکرم کے پرستت کرتا زبیر خان.

مجھے کھو کر وہ بھی خوش ہے، اس خسارے کا اس کو اندازہ بھی نہیں۔ جو میرے نام سے مانگا کرتا تھا دعائیں، اس کے لبوں پہ میرے حق میں شکوا بھی نہیں۔ میں اس کو الزام بھی تو نہیں دے سکتی، میرے لہجے میں اس کا لہجہ بھی ہے شاید۔ وفاؤں کے حساب میں فقط نقصان ہی لکھا ہے، محبت کا یہی پہلا قاعدہ بھی ہے شاید۔ جس نے آخری لمحہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اس کے دل میں میری سمت ایک راستہ بھی ہے شاید۔ دل

0: ناکامیاں، محرومیاں، خالی جیب، ٹوٹے خواب، ادھوری خواہشیں، جھوٹے وعدے ارادے، بچھڑے اپنے، خاموش آنسو، طویل انتظار، تنہا راتیں، ہارا ہوا عشق، بے قدری، مایوسی، بے بسی، رد کیے گئے خواب، نامکمل کہانیاں، ہجر کی داستانیں، دل کے زخم، ختم ہوتے حوصلے، ذمہ داریاں، کھوئی ہوئی مسکراہٹ، اپنوں کی بے رخی، غلط فیصلے، قسمت کی آزمائشیں، زندگی کی ٹھوکریں، پھر بھی جیے جا رہے ہو تو یقین کر لو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے دل میں محبت مقام کرتی ہے۔
1: وفا کی راہ میں عاشق کی